0: Idolobhe nempitha Enoxin emakasi
1: Ipitha ma respect yonke jikelele
0: Kanye ne KZN yonke.